Azeg sir makedana la jale sabay madam ne ma sigil ni gale azeg sir makedana la jale sabay badem ne ma sigil ni gale donu nga se salu mbake don nga ko donu nga ijikom bu wer taroy nga ko donu nga se